Er 5 år gøyme med at han fyrir øyli fyrinsne gøymstrun og tjallarna. Anker vil mar illt, anker reynar finna meg. Jeg sitter i halvdum knøyren i Jeremy og Sjönlian. Røyne ikkje anta, røyne ikkje vera tid. Følg hjärsta bänka i øyren. Følg ikkje. Bare adrenalin. Og ikkje.

Eta heilige evangelie til 19. sundag til Trinitatis skriver Lukas evangelistur etter ære og tekstarø kapittel 12 ørundene 232 til vi 48 og til Jehova Solos og Jesu navne. Jesus sier «Ber oi ötta du fylltje luttla til jeg vel hevda lukka feietikkara et jeva tikkun rytje. Selje oknarlutir tikkara og gjev i olmosu. Gjere tikkun punkar som ikkje vera slittner og en skatt som ikkje minkar i himlunum her som tjauur ikkje kjemir

og jeg heldur mølur etter opp. Det at her som skattetikkar her vil øysning hjertetikkar vera. Lendartikkar veri gyrtar og jævstikkar veri brennande. Og veri sjálfur lujir mannun som búi etter husbendasunun tøy en kjemur haumatur ur brittleipi. Et tøyr vita sema tøy en kjemur og benkar av dittnar kunnu leta honun upp. Sælir og tøyr huskallar som husbendin finner vekkande tøy en kjemur. Sanneliga sige tikkun at han maður gira sig og setja tøyr til bors og færa borrøya fyrir tøymun. Og om han kjemur av mýjar nott og om han kjemur i lusing og finnur tøyr sólaus, sælir tøyr. Men hetta skilja tid at hei husbendin vita hvann tøyma tjórin kom, ta mundi han vekje og ikkje leti veri innbrott i hussynet. Så veri tid ta bjónir til at han tøyma som til ikkje halda kjemur menneskjusonin. Men Petur sier vi igjen, Herre, det okkon du sier etter luknelse, etter ætlån øren øsne? Og Herren sier, hvor ta en tryggve og hikne huskattler som husbønden man set i vr husfolk sutt, at jeva tøymon verir tørra av ratton tøyma? Sælur et han huskattler som husbønden finner gerande såløys tøy han kjemur. Sanneliga sier tikkun, han ska seta han iver öllon tog han ojur. Men om hesen sami huskallur sier du hjärtasunnen, husbundu muin man vera drick för att komma. Och han tar för att slå dronjnar och arbetskonnar och att äta och dricka och stöjta sig fotlan. Ta skall husbunden tja tog huskallur komma en det han icke vantar och en tojma han icke vojt av. Og högg han sundur i tekva lúter og leta han få lútsun vi hinn utryggvå. Men han huskallur som vøyt vilja husbenda sunds og ondki hefur gjørst til røyjar eller gjørst etter vilja hansara skal få mong høggjene. Men han som ikkje vøyt han og hefur gjørst til og i högg verst skal få høggjene. Men av øynun og kvarjun som ikkje givet, skal ikkje være kraft, og øynun og kvarjun som ikkje lite til, skal tess møyra være kraft av. Amen. Nåttjende sunnedagur etter Trinitatis, øyn av trimun sunnedøvun i kyrkjøarnun, hvors innihald fralæra om hvordan vi omsida til og i okkun i givet. Sunnedag Septuagesima hørte vi om talentene, og 20. sunnedag til Trinitatis forteller Jesus luknelse om tvær syner, her annar var færesen og løyen, og hin av løyen. Vi tar alt finnje åkner, og åpert lite vi henter. Fra her alt, sier David Konkur, og i det gjør Jesus åkken ekka toks om her som vi vokjande. Det er som om han sier, omsitte gaver tekkere vi himmer ikke fri egen. God gjør dere noe arbeid. Vi tar finne løyve, talenter, arbeid er fri medmennesker nokere. Vi tar finne oppgaver, trygg, kærløyke, Guds år, møvløyker og ærmarskinger. Vi tar finne døp, syndene firegjøving, og høyla i andan, og teg gavna må vi røtja såløys at trygg og høyla gjering færg gav grævra løgjende og løyvjokkara. Og i opprunna tekstnån vir året dolos brukt, som kan merkja trealdur et latenare, og her omsett til huskallur. Og i ørende 42 stendur atur huskallur, men i opprunna tekstnån vir året økonomos brukt. Hianne hava vid orru økonom, og i årsens sanna tutninje en økonomor og en omsidar. Det som okkon lite til at omsida, i røyndu veru Guds. Tå skil nøyde Jesus hisa mynda vidur huskallar
og jeg hefa fyndt husbundans oknir at omsida til hans kjemur atr. I hesson fyrir god husbundin, og Jesus høytir okkun á að vera vetjen, vera brennande og til røyjar. Kristus vísir á at tvær møguleika at omsida til hans okkun lítið til. Vi kunne røkja det, eller vi kunne misrøkja det. Hvordan vi røkja hessar gaver avgjende hvordan husbøndin ser okkom da han kommer atter. Jesus nøyder ekvislet myndamal og sier at han ikke klarer og ikke vantar husbøndans atterkomo vir høgte sundur. At høyra slukte av Jesu munne kan gjøre okkom en rolig. Flytta vi luknelse til dagsins samfunnet skilja vi kanska betri olvaran. Folk i störvun og umsida stora oknir fyrir bankar, tryggingar, uppsparingar, landsins okn etla skattapenning får strenga domar om det vera tidsin fri svik. Om hese ryka se og syni av övrötun vi peningi og oknun ut er ikkje oja, men umsida fyrir kundar etla skattjaldarar, vet de av röttun rikin ur embete, rattarsökt og dömd. Guds bönn hafa fengið større oknir at umsita enn ekkar uilögrunnur, fujamalar og harri, eðla bantje. Dui okkun Guds rúgi lítið til. Abyrdin og upphattin þess vegna þess større. Dui talan með rúgi og rúgidömi som ikkje forferst. Þið tói vísdömer ui að leggja sér Jesu oru djæma Her som skattartikkar her vil òsni hjertatikkar vera. Eg hugsi at skattur kan her skiljast ui brøyar mesting, og eg kan du spyrja min sjálvan, kva virismetti mest ui løyfi munnum? Det oknir munnar, munni æra, munni lister? Eg sver i annan Guds vilje, Guds rúgi og tann skattur som ikkje minkar i himlunum, hef eg fyrir neginni a venda og hugsa örvis. Evast evangelie som vi tar av fyrir okkur nýtt olfarsamt, byrja da vi, ber oi ötta til fylgi lutla. Gå fær i himlunum ska vöyta allt hei okkur törvar. Tói konu vid tryggt jöfu honum okkara hjarta og allt som vid oia og i hansar hendur og han vil bóin okkur og ratta loi. Amen. Vi får nu höra orgospel i Vissholmen Hav ongan ötta luttla folk. Talan är om togst vysla ur Nuremberg från Åloj 1534. Salmen är vid Ivalest sunnkin till godstannastur kring land i hentan sunnede. Det texten är istur i början till dagsens evangelie ber och ötta till fylki luttla. Salmen är rådfäster ut i kristnus sivvänjene och nek sunnkin kring heim. Presterin Johan M. Altenborg skriva i Solmen og Michala Ritchie Førskei. Jeff Vindolowski spelar orkum. Gavan, sundag.